0: 이제니 다자에 그 소바 보통 시스템은 그 시스템이 PC에 있으니까 아무도 모두 같이 디테라 엔진이나 다 파츠를 제공하는 게 이제 있는 거 보인다. 도모인 다진 엄마지가 멤버들 근 통놈 들리다 땅가 아주 니아가 지금 도흐므라 친치니 시대 첸누이오니 도모인다
1: 아제
0: 이때기는나야 어떤 좀 그 엄마 그게 지 단들도 그때 좋긴 되거든
1: 응
0: 근데 그때 그때 레지메라 동화도 그 나서 내가 총통이 총가도 노리니다 어 달리지메나 싫어 인조 어 총마르가 하자교일 시스템 맡나다 워먼 아 돈득 찍으라면이라 돈득 좀 좋은 건 찍더노. 근데 또 좀 바쁘다가 지금 자꾸 하니까 그냥 바지 그래서 찍고 다른 게 또 뭐 초라신다.
1: 응.
0: 갔다 타고 지 잠시 못 보고 가서 갔다 다 저기 그 잠시라 만 보고 욕을 하다 영화 저 찍고 한 거 지금 나 잠시 그 죽네 예빠.
1: 아 제리리 아 따테랑 그 렘싱가나 교랑 일타오 성기나 시그니 따던 그 샤르가 토판드던 트이달던 이런 그 다 사슴가 여름즈가야 마즈 카브다이타 데브진트 사슴가 그런 게 신우가 뇽능 단지게 인게나다 후일룩 그 뇽스르던 리달던 야시 로파푸나 바영 후자 링가영 모틀리 인디게 달리 테랑 그 렘슨데 인기나영 아 따 이과르잖아 푼슨 소파이리 다타 인기난 지그르란타 되게나 마웅바나이 큐사츠 그람 칸데 메타데 양니 자히 먼든시
0: 야야야
1: 다키 델로 야도바나 바 데른 거 렘스 능한 롱틀 하신 야가 라니라 다튼 그 소르는 샹 싱거카 구비 소르 게슬 샤르간도 토누 그 뇽스르타 다니 랑게 샤르가 토누 그 삼치트 모틀 지게타 디한식 그 다 라닐 타브 총기나 총티니 소르 게슬 데 가미 요누라 디 고름 그 토니 녀신데 인기나 소르 그 치킨 지니나 rāngi ñāngiq tāng tāni yīngi nā rōngta mi nā chok tā sōmrī gyasil dī ngīn zinsil tā chimuzi yīni nā rāngi sōmrī gyasil dī jī dāl tāngi thārtik yīngi nā rāngi gyasik nyakshā yī nā chok sōmbā pūzi yī nā rāngi dīrib kāng gāntā tā sōg kāng nā ngōngi yōni nā tā tāwar sōngi nā yā kō rāngi gyargi ngīn zin dā gyargi pukhindan gyargi līlāng tā rī rī yīng tsāma kāpdā zi gī tā dā tāwar sōngi nā tā yāchī nyāngkwa nāmbā gā chōn nā sōmrī gā gā kīng yō nā lhagat tā rintāng chēnū gā gā chāyīng khinda māngbō shiā tā dēv zhīn tā kārgā lēmsīn kāsīng gā gōrīm gā chōlā gā shī shir kūrī tērī yō nā yīng tā chī tōmir rāngil chōntī nī rāngshir sōmrī kāng gā tā rāngshir gā tōwā sōmī gā zī kōl tāng nā tōb zīrī tā mō chā khān tōg gā zī tēr gā zī tā gōng khā tā gā dāl tāng rāng gā khāni zī gā yōng shī khatā nī rāng gā tsōng gā nā rāngshir gā tōb tē yēh mūn zī kī nō nū wā lī tā rtī tā sōrung shāng shīng gā kāw gā yō sōmrī gā shār gā ndā tōb nū gā sōmbā pū zī gā chikhar gā wā rā ndā gā rāng gā nyā tsī gā shuān dā kā tsāng yī rī dī rā kā chā tā wā dī gā lām nī kā wā dā sī gā tā dā yī gā nā khin dā gwa dhīn shī shī nā gā dī nā dī rāng gā lēm sīn tōng sīm dā nī jō gu dāng tā lē sīn dā gā sō m rīng gā ngā kā rā thār gā rā khī dāng tā rā kā lā wā tā m rīn sū shī kīp tā rā kā lā wā gā ngā sī rāng dāng sō nā m rīn shī nā gā rā kā zāng nām jī gā chī chī gā nyā lām dā dōn sīn dāng sō m rīk shī nā gā lē sīn ar jī mī nāng lā ngā sū tsā mā yāng kī rīn jāl rā shī ngā kā nā bī mā tā tā rāng rī lī kūng gā lē sīn zhān dā gā lā sān jī nā pā rā ngā tā jī chī shī yā tā dī mū shī rū pa nā bā
2: Tāna Bējīn jī tīsū lō jōng hā yīn. Ādiyāl shī yīx sārīn gīr.
3: Ādiyāl shī yīx sārīn gīr.
4: Nyam khunam bā chē nam bā dīmō yīn nā. Tērāng dīyā jērsī chīv dā jē bī cī jir gā dāng, jērsī chīv dā dāng bī cī yīv dīn, wērsī chīv dā dāng bī cī yīv dīn yīn lā, zālq bā rīl. Shūni tāng dīyā jērsī sān jir līn chān lā sāmbir gāf sī shī. Arasiyab shantil puyi chi jubji nyan arasir dobi njarpanchi zhongtsub chenmu. Wuthi shenwi di, njarpanchi wabzhi ga lonchin goshi zomyo dang, njarpanchi shantil lonchin momu mingchungni chi arasi senzin puchin